Nico. Kila mtu, kila mtu shika kiuno. Shuka chini system. Kila mtu shika kiuno, shika kiuno. Shika kiuno, usishike ya mwenzako. Shika kiuno yako.

Troquinha. Oh, yes. Canindo. Oh, yeah, yeah. That's music. Yeah, kare, kare. Yeah, ina giza. Na, nasi nchiri mwana giza. Mberi zaidi nika. Kure wano fara msebu kanindo. And those all tika. Kana maka chero kraizo. Nyeite mwanzwa mwudo obi. Aywa kani. Kanindo. Rika. Aywa kuru waka chero ya kanzisho. Aywa ka. Mburu wa mkuru haro. Rejima kare chumwa chete. Zwiro. Zwiro. Zwiro. Bo. Bo. John Anyango.